Okuliriza enteka zaito eyatumaise program ikalaho. Eyatumaise program ikalaho.